0: ਸਾਰ ਛਦੇ ਓ ਧਰਤੀ ਚਲ ਸੇ ਮਾਂਗ ਪਦੇ ਓ ਉਮੜ ਉਮੜ ਕਰ ਆਈਏ ਪਤਾ।
1: नमस्कार, मी मोनाली स्वागत, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।